0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3. До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kam.gov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям. Наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції. Наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги. Наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування. Наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
3: Top Music.
4: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 6-та година.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Прямо на топ-радіо.
1: Що ти, норм-тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.

0: Робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Флеш-ранок. Мистецтво смаку на 104.4.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kam.gov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям. Наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції. Наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги. Наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування. Наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. 8.04. На годиночку 14 вересня, понеділочок. З вами в ефірі ТОП Радіо. З вами Юлія Золотарьова, зі поруч зі мною Настя. Настю, привіт.
2: Привіт, доброго раночку. Сьогодні цей понеділочок, 14 вже вересня, середина першого місяця.
1: Ти уявляєш? Осні. Ти уявляєш?
2: Я не вірю, як так швидко просто минає ці тижні, що мені здається, скоро так не встигнемо кліпнути, вже буде новий рік.
1: Новий рік, дзвінь.
2: Я не готова поки що ялинку ставити, не готова.
1: Не готова, а вже готуйся.
2: Та
1: вже гірлянди
2: потрібно
1: діставай.
2: Не тільки ялинку ставити, а подарунки ще готувати. І це буде взрив голови, що дарувати кому.
1: Так ти починай сьогоднішнього
2: дня. Вже потрібно починати. Мені вже мама казала, нам з татом отакий подарунок. Я кажу, о, давай заздалегідь.
1: Все,
2: да, супер. Тому так, будемо вже скоро готуватись до Нового року. Мені цікаво, хто 1 грудня, як я, ставимо ялинку.
1: Першого? Ні, я трішечки згодом ставлю. Я, знаєш, я обов'язково хочу, щоб на Різдво, 25 грудня, щоб вже стояла ялинка. От на Різдво мене обов'язково має стояти ялинка.
2: Ага, все зрозуміло.
1: Ось так от. Тому перше почекає ще, але якщо потрібна буде допомога прикрашати, то я прийду обов'язково.
2: Це супер. Ні, ну раніше я першого ставила, а потім вже така трішки 15, ближче до 20-х ставила.
1: Першого? А ти живу ставиш ялинку?
2: Ні, в мене не жива.
1: А, штучна. Так. Тебе штучна.
2: Тому
1: а, ну,
2: я можу ставити, коли хочу.
1: А то я так подумала, 1 грудня поставити, до 31 і до Нового року вже все, вже вона...
2: Нормально, нормально, доживе, якщо треба. Так, ну що ми за Новий рік заговорили?
1: Так,
2: ще рано.
1: Так, я тільки дивлюся, 14
2: потім,
1: вересня.
2: Так, потім будемо за це обговорювати, хто кому які подаруночки, як святкувати, то буде пізніше. А поки що насолоджуємося осінню, вигулюємо свої такі осінні луки, дівчатка, особливо, там потрібно
1: скупитися. Вигулюємо луки, вигулюємо собачок, я думаю, чого тут собачки?
2: Ні, я за собачку не сказала.
1: Ні, це я чомусь подумала. Вигулює мене зараз собачки. Пішли з собачками гуляти.
2: Ні, скоро буде прям такі осінні листя, кольори. Взагалі буде супер, дуже гарно.
1: Ой, так, так.
2: Тому
1: потрібно.
2: В Дніпрі вже, якщо чесно, я була на вихідних, і там вже такі жовте листя. Вау, просто це так
1: а
2: гарно.
1: А я на вихідних
2: вже.
1: Була в нашому парку, і ти знаєш, що також вже так
2: класно,
1: вже починає.
2: Взагалі.
1: Тому можна вже думати про осінню фотосесію, вже можна
2: так,
1: йти планувати.
2: Лук, планувати, так, що так. Декуди, яка локація, взагалі буде супер. Так, ну що, і можеш, потрібно що розказати, не можна, потрібно розказати, яка сьогодні буде погода,
1: давай.
2: Як вдягатися. Сьогодні буде максимальна температура 20 градусів. Ну, я ж кажу, осінь. Все.
1: Так, уже.
2: Літо закінчилось.
1: Не жарко.
2: Так, з самого ранку до вечора Кам'янському небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ продовжиться вранці. Після невеликої перерви у другій половині дня він знову розпочнеться вечором. Так, ну зранку я не застала дощ, це вже добре.
1: Також, як я не було.
2: Сподіваюсь, ввечері так само не буде, тому що я без парасольки, я не готова вечері.
1: Мої вітання.
2: Навіть без капюшону.
1: Ну, от, просто...
2: Одразу душ такий
1: так.
2: Хороший.
1: Після так. Робочого дня.
2: Але, можливо, і не буде його. Хто знає?
1: Я також сподіваюся, бо в мене ще купа справ. Якщо чесно, мені не потрібен дощик сьогодні.
2: Так, тому будемо ми його відганяти від нашого міста, щоб його не було. Тому будемо...
1: Максимально зараз так. Вийдемо і будемо руками.
2: Електрички розганяти. Так, ну що, будемо крокувати далі. Скоро повернемось до вас із святами, які сьогодні можна відсвяткувати. Можливо, навіть не одне свято. Тому дочекайтеся, залишайтесь разом з ТОП Радіо.

0: Так, 8:15 на годиночку 14 вересня, понеділочок, і час дізнатися, які ж у нас сьогодні відзначаються свята. Настю, розповідай, що там у нас?
1: Так, ну сьогодні свята, їх небагато, але такі прикольні. І перше свято – це день пончика з кремовою начинкою.
0: Вау, так. І так.
1: Ну, знаєте, о 8 ранку дізнатись про таке свято, ну якось трішки несправедливо.
0: Ну, а чому? От зараз ми можемо зробити каву.
1: Так, і... а де ми візьмемо пончик з начинкою?
0: Не знаю. О, ми попросимо когось, нехай нам принесуть.
1: Все супер.
0: Ми не можемо піти, а хтось нам принесе пончики.
1: Ну так. Це, до речі, американська неофіційна дата такого свята. Як це неофіційно? Ви що? Таке свято круте.
0: Це повинно бути офіційно.
1: Так,
0: взагалі святкувати не це.
1: Мені подобається таке свято.
0: А взагалі, з якими смаками тобі пончики подобаються?
1: Пончики? Ну, я більше сінабончики, знаєш, люблю, аніж пончики.
0: Я зрозуміла. Ну так, там більше смачні, кремом більше.
1: Ну, просто так, коли було за кордоном, там дуже смачне було. Зверху крем з фісташкою. Це дуже смачно.
0: Я уявляю.
1: Я казала, я хочу їх скупити, привезти додому, але я просто б не довезла.
0: Так,
1: але
0: так,
1: це
0: так,
1: дуже
0: так.
1: смачно. Я хочу десь у нас, можливо, не знаю, є такі. Якщо хтось знає, є, напишіть нам, будь ласка.
0: Клас. Ой, все, я знаю, що ми будемо снідати.
1: Так. Також сьогодні день живої історії. Тематична дата присвячена історії спадщини та її популяризації. Тому сьогодні будемо більше про історію дізнаватися.
0: Так,
1: щось ми забули, трішки будемо згадувати.
0: А якщо навіть і не згадувати, ми будемо сьогодні творити власну свою історію на топ-радіо.
1: О, в принципі, непогано, мені
0: ось
1: подобається.
0: Так, будемо створювати власну історію. Тому підписуйтеся на нас в Інстаграмі, в Тіктоці, в Фейсбуці. Ми там будемо публікувати так свою власну історію.
1: До речі, так, кожного з нас кожен тиждень буде виходити історія, трішки розповіді про нас, тому можете трішки про нас більше дізнатися.
0: Щоб ви знали, хто
1: да,
0: з вами
1: хто ми такі, хто вам тут каже. Кожен ранок розповідає про смачні свята.
0: І про пончики. То це ми. То це ми тут. Так, ну то що, про свята ми з вами дізналися. Раптом, якщо ви вже на роботі, ви думаєте, щоб вам посмакувати зранку, так, щоб прокинутись, то робіть собі каву, купуйте пончик, і взагалі у вас понеділок почнеться просто ідеально. Так? Так.
1: А якщо ще слухати топ-радіо, взагалі буде прекрасний день.
0: Звичайно, це взагалі не може бути по-іншому, от ніяк. Топ-радіо творить гарний настрій. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Зараз невеличка реклама, і за декілька хвилин ми до вас повернемося, знову ж таки, з цікавеньким.
2: Реклама на топ-радіо.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: Зіниця – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
2: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитах озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так, 8:31 на годиночку, і ми готові вам розповісти, що ж нам підготували зірочки сьогодні, 14 вересня, в понеділок. Так, ну що ж, починаємо.
2: Ну, давай починати, так.
1: Отже, так, ну, Овен, що ж там у нас? Понеділок вимагатиме рішучості, тому всі овни, будьте рішучими сьогодні. Якщо щось давно хотіли почати, сьогодні хороший день, щоб перестати відкладати.
2: Ну, мені здається, ніколи не потрібно відкладати на потім, але, ну, ми всі так робимо. Тому
1: ні, будьте рішучими, не
2: так,
1: відкладайте.
2: Саме в понеділок, якраз понеділок сьогодні день, коли потрібно все починати, тому так. Починаємо. Так, далі Телець. Сьогодні можете отримати корисну пораду від людини, від якої ви зовсім не очікували. Не поспішайте її відкидати. От
1: так
2: от.
1: Так, Близнюки, день добре підходить для коротких поїздок і зміни обстановки. Навіть нова дорога додому може додати настрою. І так, ми сьогодні з тобою йдемо іншою дорогою додому.
2: Так, я вже сказала. За ефіром була. Кажу, так, значить, сьогодні їду додому не тим маршрутом, як я завжди їжу.
1: Так, мене, будь ласка,
2: іншу.
1: По колу.
2: Да, по колу повезіть і все. Ні, ну дивись, в мене також для коротких поїздок. Все, потрібно кудись поїхати.
1: Ну, от з роботи їхати, меж додому тобі
2: ні,
1: коротка
2: поїздка.
1: Ні, ну поїзда.
2: Це не та коротка поїздка.
1: Ой,
2: так,
1: давай,
2: добре.
1: Далі.
2: Раки, не поспішайте погоджуватися на все, що вам запропонують. Іноді найкраща відповідь – я подумаю. Це завжди я кажу. Я подумаю.
1: Якось буде, я подумаю. Да. Леве, сьогодні вам доведеться проявити характер. Не підлаштовуйтеся під чужі очікування, якщо вони суперечать вашим планам.
2: Діва, перевіряйте свій список справ і викресліть хоча б одну давню хвостячу справу. Відчуття після чого буде прекрасним.
1: От те, що відкладалося дуже-дуже довго, от сьогодні саме час його зробити. Так, Терези, день сприятливий для експериментів із зовнішністю. Маленька зміна може дати велике бажання подобатися собі ще більше.
2: Скорпіон, сьогодні краще не робити висновків лише з одного погляду чи фрази. Дайте людям можливість пояснити себе.
1: Стрілець, вам може захотітися ризикнути і спробувати щось нове. Якщо це не суперечить здоровому глузду, то чому б ні?
2: Козиріг, понеділок може бути насиченим, тому розставте пріоритети. Не кожна справа заслуговує на вашу термінову увагу.
1: Водолій, сьогодні корисно записувати думки, які приходять протягом дня. Серед них може бути справді вдала ідея.
2: Риби, вечір варто присвятити тому, що допомагає вам перезавантажитися. Мінімум метушні, максимум задоволення від простих речей. Так, ну що, гороскопчик мені сьогодні подобається, прям взагалі ідеальний, якщо чесно,
1: так.
2: Як для понеділка. Взагалі супер, такий позитивний, мотиваційний трішки, тому взагалі чудово.
1: Тому не відкладайте ніякі справи, якщо ви довго думали, що вам зробити, то сьогодні саме час, будьте рішучими і будьте взагалі відкриті новим своїм бажанням
2: і новим
1: та сподіванням.
2: Поїздкам.
1: І новим поїздкам додому, іншим маршрутом.
2: Не додому, саме поїздкам, на відпочинок. Осінь, чому не почати? Осінь з поїздок взагалі ідеально.
1: Ти сьогодні відпочивати зібралася кудись їхати?
2: Ні, я працювати збиралась далі їхати.
1: От мені просто, да, цікаво, понеділок я хочу на відпочинок після вихідних.
2: Ні, я не сказала, що на відпочинок. Мені...
1: Ну ти ж їхати хочеш на відпочинок.
2: Ну так, на відпочинок, так кудись, а не просто, щоб відпочити. Ну все, ми трішки заплутали, що яку... Так, кому
1: так,
2: який...
1: головне їхати, все, їдем. Так. Головне їдем, зібралися, їдем, правильно? Куди вже не важливо. Все, так і зробимо. Так, ну то що ж, добре, тоді ми рухаємося з вами далі, їдемо з вами далі. Тож, залишайтеся з нами, залишайтесь на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: 8:43 на годиночку, і ми з вами повертаємося з нашою традиційною рубрикою, традиційним таким уже розділом. Це в нас іде чисто слово або чисто мовка. Отже, будемо знову ж таки дізнаватися щось новеньке, можливо, поновлювати свої знання з української мови. Тому що, Настю, ти готова?
1: Ну, а що робити? Готова, не готова, все одно будемо починати.
0: Все одно будемо починати.
1: Тому з понеділочка починаємо день з української мови. Давно в мене такого не було, якщо чесно.
0: Нічого, тому готуємо свої зошитки і поїхали.
1: Зараз дістану зошит, ручку і буду записувати.
0: Так, будемо записувати. І так, ми починаємо з того, що понеділок. Понеділок, зазвичай, ми з чого починаємо? З кави, так? Щоб збодритися,
1: ні,
0: щоб
1: я
0: максимально...
1: Я зранку каву ніколи не п'ю.
0: Ніколи не п'єш каву? Серйозно?
1: Да.
0: Я тепер буду знати про тебе ще більше. І так, відкриваємо факти про Настю. Що ти не п'єш зранку каву. Але хто починає зраночку, ранок саме з кави, то кава буває різною, так чи ні? Так. І от є таке поняття, як дріб кава. Що це таке, по-перше, давайте розберемо. Дріб-кава – це...
1: Це помелена?
0: Ні. Так, це помелена, але коли вона в такому одноразовому пакетику, так, який просто ти опускаєш чашечку і фіксуєш, зрозуміло? І потім, коли вона заварюється, прибираєш, і виходить, що в тебе немає в чашечці нічого, ну, ніякого.
1: Це як чай, якщо чесно.
0: Ну, так, щось на зразок орієнтовного дизайну, так, от, це називається дріб-кава. Але як це правильно слово пишеться? Дріб-кава. Так, тому які
1: а варіанти? Разом через чи просто
0: так,
1: окремо?
0: Так. От чи разом, через дефіс, чи окремо? От давай так.
1: Так, ну через дефіс 100% ні.
0: Хорошо, які ще є варіанти?
1: Так, разом чи окремо? Разом.
0: Разом. Прекрасно, але через дефіс. Тому тепер ми будемо знати, що дріб кава, вона пишеться через дефіс, тому хто полюбляє саме такий варіант кави зранку, чи то в обід, чи то вечір, неважливо, то от тепер ви будете знати, що вона пишеться саме
1: це
0: через
1: дефіс. Це трішки погано в школі на українській мові було в році.
0: Ні, все абсолютно нормально, тим паче, що яка тут історія, якщо перший компонент є англійським іменником, що визначає різновид чи тип предмета, да, тобто дріб кава, поп-арт, веб-сайт, то з правопису ми ставимо дефіс. Ось так от. Така
1: все
0: історія.
1: Буду тепер знати,
0: так,
1: дякую.
0: Так, та немає за що, ми рухаємося далі. От.
1: Давай далі.
0: Наступне слово. От ти зібралася на шопінг. Я знаю, що на вихідних ти була на шопінгу, так?
1: Так.
0: Так. І ти зазвичай все, коли там купила, так, то ти складаєш в щось. І от зазвичай це складає там чи то в пакетик, чи то в шопер.
1: Так.
0: От будемо дізнаватися, як же правильно пишеться слово шопер. Скільки там літер П, так, чи одна, чи дві?
1: Одна.
0: Одна, абсолютно правильно. Нема ніякого подвоєння, шоп, пер, це щось інше абсолютно. А от шопер пишеться з однією літерою П, так. Ось так, і звичайно ж наголос на Е, так, шопер, ну немає наголосу на Е, а шопер, так, говоримо. Так, далі, от уяви, що ти не знаю, ти взагалі як ти готуєш, до речі?
1: Я готую?
0: Я питаю, я не знаю.
1: Знаєш, як я працюю, я майже не готую.
0: Так, ти майже не готуєш. Але... Добре, кулінарію тоді забули.
1: Ні, але я готую, там, коли щось в мене, знаєш, такий настрій, то я можу щось смачненьке, солоденьке там приготувати.
0: Так, добре. А чи є в тебе якесь ноу-хау у кулінарії?
1: Ноу-хау? Ні,
0: ноу-хау.
1: Нема.
0: Немає. Добре, а в чому тебе ноу-хау? Ану, давай, поміркуємо. От чим ти таким займаєшся, і в тебе є якась така фішечка, якої немає ні в кого, ніде, ніколи.
1: Ні в кого, ніде, ніколи.
0: Ні в кого, ніде, ніколи. Розмовлять без зупини.
1: Тільки така фішка, напевно, в мене є. Так. Розмовляти і все, мене не приб'єш нічого, якщо почала все, то рот не закриєш.
0: Рот не закривається взагалі? Так, ну тому давай, це так, нехай це буде твоє ноу-хау. І як ми будемо писати слово ноу-хау?
1: Так... Напевно, через дефіс.
0: Абсолютно правильно, розумничка, абсолютно правильно. Ми будемо писати через дефіс. Ніяких там ні разом, ні окремо, тому що це стійке запозичене словосполучення, так, і яке в українській мові традиційно фіксується через дефіс. Тому що англійською пишеться як know-how, ну, тобто через дефіс, і навіть в англійській мові воно так пишеться. Тому у нас також воно через дефіс. Так, і останнє тобі таке слово.
1: Так, останнє, ми ніколи нещодавно казали, так, я останній раз це зроблю. Не вірю, що останній раз.
0: О, ні, так, останнє слово. От знову ж таки, ти їздила на шопінг, так, але ти в реальному так
1: же. Юля хоче трішки більше дізнати, що я купила. Бо я тільки один наряд показала.
0: Звичайно, так, будеш показувати луки на Топ-радіо.
1: Да, будемо хвилювати їх тут.
0: Ми рубрику зробимо луки від Топ для Насті. Так, і от уяви, що все, ти завершуєш покупку, так, наприклад, в інтернет-магазині чи просто, і в тебе виходить, що чекаут, так, завершення, вже от ти сплачуєш все, вже закінчуєш все. От як буде писатися саме слово чекаут? Це завершення. Завершення покупки, завершення придбання. Так, абсолютно правильно. Розумничка, боже, молодчинка. Так, це буде писатися разом, тому що англійські іменники, що утворюються з дієслова та прийменника, в українській мові стають суцільним словом. Тобто check-out, like-hawk, time-out і так далі. Оці слова, вони пишуться обов'язково разом. Ось так от.
1: Клас. Так, ні, таки... прикольно, що багато чого дізналася більше. Ні, ну не те, що більше, а просто згадала. Тому взагалі супер, це дуже корисно так трішки нагадувати собі те, що ти знаєш, але просто потрібно нагадувати, щоб не забувати. Бо такий так. момент, як щось напишеш, опа, і зробиш помилку. Ну як так?
0: Так, тому, якщо ви раптом збираєтеся писати десь там в своїх проєктах чи десь якісь слова, які ви почули сьогодні, то тепер ви знаєте, як точно вони правильно пишуться. Ось така невеличка у нас була хвилинка рідної мови, української мови, тому залишайтеся з нами, тут ще багато всього цікавого на Топ-радіо. Зараз у нас невеличка реклама. Звичайно, ми до вас повернемося знову ж таки з чимось цікавеньким. Залишайтеся з нами. Реклама.
2: Кам'янщина! Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
3: Крок за кроком стаємо сильнішими щодня.
4: Комунальне підприємство Кам'янської міської

0: буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Деталі. Hyundai Аеліта UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Аеліта.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
3: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
3: 9-та година.
2: Топ радіо.
4: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

9.14. На годиночку розпочинаємо з вами 9-ту годинку. Ну і, звичайно, розпочинаємо з якихось цікавеньких новин. І у ту мережі завірусився виступ іспанського оркестру Оркестра Метрополітана де Мадрид та хору Талія, які виконали українські хіти «Євробачення». Іспанський

0: Українські музиканти, вони просто вразили виконанням легендарного хіта Верки Сердючки, так, Данцін Лаша Тумбай в унікальній симфонічній обробці, а також пісень Стефанія та Кауша Оркестра, Дикі танці Руслани та Шумго. І от вони виконували в оригіналі українською мовою. От я вчора натрапила на цю новину, я просто зачарувалася насправді виконанням. По-перше, українська мова бездоганно, просто класна. По-друге, обробка симфонічна. Ну, справді, оркестр настільки передав і, ну, як-то видозмінив ці хіти, які ми звикли з вами чути. І от що мене вразило, так, от, наприклад, Стефанія, да, там сольну партію інструментальну, так, Сопілкар виконує на сопілці, так, то ось тут, в цій обробці, оркестр взагалі переформатувався, і головна партія виконувалася на цимбалах. Це настільки незвичне звучання, здавалося б, що звучить одне й те саме, так, звучить собі абсолютно знайома мелодія, але він на інших інструментах, і це просто неймовірно. Тому я просто захопилася. Якщо комусь цікаво, подивіться, треці в інстаграмі просто повно відео, ну, справді завірусилося. Це задоволення, ну, класне, коли за кордоном ось так виконують тобі знайомі українські хіти, тим паче з Євробачення, ну, краса, краса. Тому я так естетичне задоволення отримала.
1: Так, супер, переходимо до другої новини. Вийшов український трейлер байопіка «Я Рокі» про створення першого фільму культової франшизи. Стрічка розповідає про шлях маловідомого на той час актора, який написав сценарій і постав на цей проєкт усе. В український прокат фільм вийде 19 листопада цього року. Тому, в принципі, ну, цікаво.
0: Якщо ви думали, що вам подивитись, якщо ви думали, так, куди можете сходити, так.
1: На цю прем'єру фільму. Так. Так, але це дуже чудовий варіант, трішки відпочити, так сходити просто в кіно, так, щось подивитись, цікаво посміятися і просто провести гарно час, тому чому б і ні?
0: Так, тому якщо ви думали, гадали, чим би себе зайняти, ось вам ми накидали, так, і фільм, і якщо ви прихильник музики, то можна і послухати треки в іншій обробці, в іншому звучанні. Тому залишайтеся з нами, чи купа всього цікавого, не передбачуваного. Попереду на вас чекає іще заряд позитиву, класних емоцій від Good Morning Show, тому рухаємося з вами далі. Зараз невеличка реклама, за декілька хвилин ми до вас повертаємося.
2: Реклама. Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 9:27 на годиночку. І традиційно ми до вас повертаємося з анонсами та репертуаром нашого театру. Так, будемо дізнаватися, які будуть тривати нас покази, так, що буде для нас цікавенького.
1: Так, і саме 25 вересня о 18:00 на основній сцені музична комедія «Ханума». Як вигідно одружити збіднілого князя, який мріє про багату наречену. І як урятувати від цього шлюбу дівчину, яка вже закохана, причому зовсім не в князя. За справу береться Ханума, найвинахідливіша сваха старого Тбілісі. А коли поруч з'являється її запелкла конкурентка Кабато, звичайне сватання перетворюється на справжній турнір жіночої хитрості. Кохання, інтриг, грузинський темперамент, музика і танці, у виставі якого свого часу здобула одразу дві нагороди фестивалю «Січеславна» за найкращу музичну виставу та режисерську роботу. «Ханума» – це комедія, після якої хочеться ще трохи залишитися у сонячному Тбілісі.
0: 26 вересня о 17:00 на основній сцені «Містерія Вій». Три ночі у старій церкві. І Хома Брут сам на сам із силою, якої не може пояснити. І з кожною ніччю межа між реальністю та потобіччям стає дедалі тоншою. І знаменита повість Миколи Гоголя у постановці режисера Сергія Павлюка перетворюється на масштабну містерію. Захопливо, видовищно, ну і відночас сповнено запитань про гріх, страх, спокусу і відповідальність людини за власний вибір. Тож «Вій» – це одна з найгучніших прем'єр нашого театру.
1: 27 вересня об 11:00 на новій сцені. Чарівна історія для дітей і дорослих «Спляча красуня». На хрестини маленької принцеси запросили всіх, ну майже всіх. Одна ображена фея і святковий бал обертається пророцтвом. У день свого 16-річчя принцеса вколиться веретеном, та добра фея залишається надією, прокляття можна перемогти. «Спляча красуня» – це чудова нагода провести недільний ранок усією родиною.
0: І також 27 вересня о 17:00 на основній сцені комедія «Гра у кохання». Барнар планує ідеальний вікенд. Дружина їде до матері, кохана приїздить до нього, а найкращий друг забезпечує собі алібі. І що могло піти не так? Ну, наприклад, дружина нікуди не поїхала, друг виявився її коханцем, ну, а на додачу в будинку одночасно з'являються дві сюзі, одна модель, друга кухарка. І тепер кожному доведеться дуже швидко придумувати, хто він, з ким він і що взагалі тут робить. Ось так от. Тому «Гра у кохання», коли одна маленька брехня спонукає терміново вигадати ще 10. І сьогодні ж ми не можемо залишити вас без квиточки, так, без розіграшу. Тому, Настю, яке там у нас питання сьогодні?
1: Так, давай спочатку скажемо, на яку ж виставу ми сьогодні розіграємо.
0: Так, давай.
1: І сьогодні ми розіграємо квиточки на чудову виставу «Спляча красуня», яка відбудеться 27 вересня об 11:00, це неділя, на новій сцені. Тому можна чудово піти з діточками на цю прекрасну виставу, що вони трішки від школи так відпочили, бо, можливо, зараз важко на початку, але потім,
0: звичайно,
1: буде легше. Так, тому питання звучить так. Питання я вам зараз задам. Якщо ви знаєте правильну відповідь, ви зможете написати на наш номер 093-244-104-4. І питання звучить так. Який предмет найчастіше асоціюється з театром як його символ? Книга, театральні маски або капелюх? Який предмет найчастіше асоціюється з театром як його символ? Якщо ви знаєте правильну відповідь, тому, ну, бажаю вам так, удачі, пишіть скоріше, зовсім скоро повернемось до вас з переможцем або переможницею.

0: І ми повертаємося до вас, повертаємося з переможцем чи переможницею. Зараз будемо
1: дізнаватися. Так, доброго раночку, вас вітає Топ Радіо.
2: Доброго.
1: Так, ми вас вітаємо. Ви виграли два квиточки на чудову виставу «Спляча красуня». Напевно, з дитиною підете.
2: Так,
1: це чудово. І давайте скажемо, яка ж була правильна відповідь?
2: Театральна маска.
1: Театральні маски, абсолютно правильно. Може, ви хочете комусь передати привітання?
2: Дружині своєї любі. Так що, мабуть, вона слухає зараз.
1: Так, це чудово. Ми вам бажаємо гарного дня, а квиточки зараз надішлемо.
2: Так, навзаємо. Побачимо.
1: Так, ну що, ось так просто в понеділочок можна підняти так собі настрій та виграти чудові квиточки. Тому взагалі чудово. Настрій підняли, дитинка буде рада, що піде на виставу, тому що діточки це дуже полюбляють. Тому взагалі супер, мені подобається, коли ми робимо людям приємне.
0: Боже, ми робимо добро, ми несемо добро. Так, та ну взагалі понеділок почався чудово, да, тому що ми зробили щасливими якусь дитинку, так і та і взагалі ми подарували гарний настрій, а це вже класно. Тому залишайтеся з нами. Ось так просто, лише та надавши відповідь, можна виграти квиточки. Тому беріть участь обов'язково, а раптом вам саме вам пощастить наступного разу. Так, ну а ми з вами рухаємося далі з чимось цікавеньким, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з гарним настроєм, класною музикою на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.
3: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Так, 9:47 на годиночку. Ми до вас повертаємося. Звичайно ж, повертаємося з чимось цікавеньким. Так, Настю, що ти підготувала?
1: Так, ну що, я підготувала для вас нашу рубрику традиційну вже. Це «Правда чи міф?». Я думаю, всі готові трішки повідповідати, якщо ви їдете на роботу. Так, то трішки там перевірити свої знання, тому що, ну, це цікаво, якщо чесно.
0: Так, так, так, будемо дізнаватися знову щось новеньке. Тому давай.
1: Так,
0: я готова.
1: Ну що,
0: все, я приготувалася.
1: Так,
0: давай.
1: Чудово. Правда чи міф, що чорний одяг у сонячну погоду завжди нагрівається сильніше за білий?
0: Так.
1: Ні, це міф. Колір впливає на поглинання світла, але те, наскільки гарячим буде одяг, залежить і від матеріалу, товщини та того, наскільки вільно він сидить.
0: Ну, вибачте, якщо чи матеріал, я ж не знала, що ми настільки глибоко про це говоримо.
1: Ну, так, так.
0: Але, ну,
1: але якщо чесно, так.
0: Ну, чорний нагрівається
1: тепло,
0: більше.
1: Тепло, дуже погоду, чорний колір не може вдягати, хоча я вдягала, і потім, ну, спекотно прям сильно,
0: ну,
1: було.
0: Ну, так, тому це я правильно сказала. Щось
1: все, супер, йдемо далі. Правда чи міф, що якщо замерзлу пляшку води струсити, вона може миттєво перетворитися на лід?
0: Так.
1: Так, це правда. Так. Якщо вода переохолоджена, але ще не замерзла, струшування може запустити швидке утворення кристалів льоду.
0: Я колись в тіктоці бачила, як знімають відео, та я таке не робила, але це так гарно, це так прикольно виглядає, тому треба буде спробувати.
1: Так.
0: Ми спробуємо.
1: Ідемо далі. Правда чи міф, що цибуля може змусити людину плакати навіть без дотику до очей?
0: Без дотику, звичайно.
1: Так.
0: Навіщо торкатися цибулі очі?
1: Я один раз порізала, я так плакала, я після цього сказала, я не хочу її більше різати.
0: Ми ж плачемо не від того, що він торкається, а від того, що коли нарізаєш, так сік оцей, він розпиляється.
1: Так.
0: І максимально дрібні частинки, ти навіть думаєш, що там немає, а воно розлітається на досить широку поверхню. Тому, так, ми плачемо завжди.
1: Так.
0: Поміжемо.
1: Йдемо далі. Правда чи міф, що мед не може замерзнути?
0: Мед не може замерзнути? Я не знаю за це. Я за мед, я не пам'ятаю його характеристики, якщо чесно, не може. Та ні, це він, напевно, може замерзнути. Ні, не може.
1: Ні, не може, це міф. Мед може замерзати просто через свій склад. Він зазвичай не твердне, так як звичайна вода.
0: Ні, ну як вода, то ні, льодом не береться, але все, ну, не
1: все
0: знаю,
1: одно,
0: напевно.
1: Може, трішечки, так.
0: Ну так,
1: так.
0: Формула змінюється 100%, ну,
1: звичайно,
0: в плані того, що так, так.
1: Так, і давай останнє. Правда чи міф, що запах парфумів на одязі може триматися довше, ніж на шкірі?
0: Напевно, так, тому що
1: так,
0: іноді...
1: Це правда.
0: Так, да,
1: тканина,
0: ну,
1: може довше отримати аромат, тоді як на шкірі він швидше змінюється через тепло, під і природні олі. Тому, коли ми виходимо з дому, потрібно отак добре навшикатись на одяг саме, а не на шкіру.
0: Ну, до речі, в мене просто було таке, так, що ти там, ну, походив, потім на другий день береш так одяг, а він пахне парфумом, ну, саме
1: так,
0: парфумами, так, тому що, ну, ти розумієш, які ти наносила вчора, і все, вже змішувати не можна.
1: У мене так, я шафу відкриваю, мене є такі одні парфуми, які, ну, дуже прям пахнуть, що мама каже, ти коли йдеш по під'їзду, пахне прям класно.
0: Ой, клас,
1: так,
0: шайф, да, такий,
1: так, дуже,
0: тримається.
1: І тут на роботі
0: класно.
1: Мені також казали, і клас. Виходить, я відкриваю шафу, і я прям чую, я ще цю річ не взяв, і я чую цей запах смачне,
0: ой,
1: така, думаю,
0: клас.
1: О, ну хоч вони тримаються,
0: клас.
1: Ура.
0: Ой, клас.
1: Тому що...
0: 100% натурально гарні, ну, якісні,
1: так,
0: оригінальні,
1: тому що
0: тому...
1: важко знайти парфуми, які, щоб
0: тримаються.
1: Вони трималися, тому що вони дуже пахнуть, але вони не сильно довго тримаються.
0: Є така історія.
1: І це,
0: так...
1: якщо чесно, не залежить від ціни. Якщо брати там оригінальні, прям дуже дорогі, є такі, що вони не будуть довго триматися. Є такі, що які на розливах, в мене краще тримаються, ніж ті, які оригінальні.
0: Так?
1: Є такі одні, так, що вони добре тримаються. Тому ціна тут навіть
0: якісно.
1: На це не завжди впливає.
0: Якісно, знаєш, 100% якісно. Так, ну добре, що ми з вами трішки повідповідали. Якщо ви відповіли все правильно, ви молодці, тому ми з вами будемо рухатися далі. Так, у нас ще не все, у нас ще є попереду, що з вами розповісти. Тому залишайтеся з нами, адже Топрадіо завжди поруч.
2: Реклама на Топрадіо. Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9:55, і традиційно ми завершуємо 9-ту годинку психологічною хвилинкою. Будемо настанови якісь робити, так, психологічні?
1: І сьогоднішня тема – як не переносити втому на весь день. Іноді прокидаєшся без особливого настрою і здається, що таким буде весь день. Але настрій не завжди потрібно чекати, його можна трохи самостійно створити. І перше, почніть день не з телефону, хоча перші 10-15 хвилин після пробудження залиште без новини соцмереж. Дайте мозку спокійно прокинутися, а не одразу отримати десятки чужих думок. Якщо чесно, мені зранку легше прокидатись, коли трішки, знаєш, посиджу в телефоні, якось, ну не знаю, просинаюсь. А якщо я одразу вимкну будильник і лягу, все, я задрімаю ще
0: Ні,
1: раз.
0: Ні, то понятно, лягати вже не можна. Не, то,
1: і вставати я не можу.
0: І вставати не можеш?
1: Ні, ну важко. Ось трішки хоча в телефоні посидіти, так, може там на повідомлення повідати, і тоді вже так вставати. Особливо, коли ти бачиш, що вже час прям дуже підпікає, ти прям так злітаєш просто.
0: Ну, типу, активуєш, да, свій раночок за допомогою телефону.
1: Так. Мені так легше, чи чесно.
0: Можливо. Але, ну, це перезавантаження, ну, перенавантаження йде зранку мозку, тому...
1: Ну, якщо чесно, так. Але, ну, що поробиш? Ну, кому як, да, зручно. Так, друга порада. Зробіть одну приємну справу для себе. Улюблена кава, музика, дорогою на роботу, смачний сніданок або коротка прогулянка. Це дрібниці, але вони дають відчуття, що день складається не лише з треба. Особливо, якщо у вас є собачка і зранку потрібно прогулочку зробити. Це взагалі, коли вам на роботу на 8 і треба ж погуляти, там, покупати, нагодувати, себе нагодувати, зібратися. Це, мені здається, в пів на в шосту потрібно вставати.
0: Я, коли зранку п'ю каву, дивлюся у віконечко і бачу, як гуляють з собачками, я так радію, що у мене котик, який поруч зі мною сидить і насолоджується цим ранком.
1: А я це так кажу, а я хочу собачку.
0: О, от я тепер знатиму, що тобі подарувати на день народження. Це буде собачка, щоб ти здавала. Скільки ти кажеш? 5:30 раночку?
1: Да, 5:30.
0: Будеш гуляти з собачкою.
1: Мені батьки кажуть, ми прям хочемо подивитись, наскільки довго ти це протягнеш.
0: Вільна собачка.
1: Та нормально. Ну, а що, перед роботу ж треба буде.
0: Ну, тебе прогулянка буде, тебе ранкове кардіо.
1: Я ж люблю ходити, отак і буду ходити гуляти, знаєш, взагалі, чому б і ні?
0: Особливо взимку, коли заметіль.
1: Коли дощ, взагалі, супер
0: буде. Всі будуть щасливі, ти і собачка.
1: Знаєш, це одразу можна сказати, що одні будуть не одноманітні. Вони будуть
0: різноманітні, 100%.
1: Взагалі. А чого, за те, знаєш, як прокинешся, встала така
0: і телефон
1: буря,
0: не треба буде.
1: Ні, не треба.
0: Ти з собачки прокидатимешся максимально швидко.
1: Так, йдемо далі. Третя порада. Не вимагайте від себе максимум з самого ранку. Не обов'язково одразу бути продуктивними на всі 100. Іноді достатньо просто почати з однієї справи, а далі енергія поступово з'явиться. Тому пам'ятайте, не кожен ранок має бути енергійним і не кожен день ідеальним. Головне не ставити на ньому хрест лише тому, що ранок почався не так. Попереду ще цілий день і він цілком може вас приємно здивувати. Особливо,
0: якщо ти зранку погуляв з собачкою.
1: Так, особливо, знаєш, коли кажуть зранку, ти там встала не з цієї ноги, і все, і день піде не так, як треба, вона зіпсує всім настрій. Таке буває у всіх, якщо чесно. Ну, буває,
0: буває, буває згодом.
1: А потім там ближче, знаєш, до обіду вже все, трішки настрій покращився, а може і ні.
0: Особливо, якщо послухав то радіо, взагалі все класно.
1: Да, звичайно.
0: Тому що такі щебетушки сидять, які 100% будуть піднімати настрій. Так, ну то що ж, на такій оптимістичній нотці ми будемо завершувати Good Morning Show. Ми дякуємо Насті. Настю, дякую тобі за компанію. Ми тебе відпускаємо писати нам новини, так, що знаходити цікавеньке. Шкода, я також, мені тебе дуже тяжко відпускати, що ти будеш іти.
1: Я можу не йти, ми можемо помінятися, сьогодні в ефірі буду, а Юля буде писати новини.
0: Я не впевнена, що нас вдасться, але...
1: Чого? Спробувати в понеділок треба.
0: Дякую, я візьму на заміточку обов'язково. Так, ну, а ви залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо. Попереду ще купа гарної музики, класного настрою. Тому Топрадіо завжди поруч, 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну, а ми з вами рухаємося далі.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янська. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
3: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
5: Соціальна реклама.
6: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
5: Соціальна реклама.

10:34 на годиночку, і я до вас повертаюся з чимось цікавеньким. У нас сьогодні понеділок, сьогодні 14 вересня, і от трішечки вам історії музики. Отже, 14 вересня 1898 року відбулася подія, яка назавжди змінила світ. І от у США було зареєстровано патент на покращену грамофонну платівку зі спіральною доріжкою. І от саме завдяки цьому винаходу люди вперше змогли масово слухати улюблені пісні вдома, не ходячи на концерти. Ось так, тому ми, звичайно ж, цінуємо цю історію, бережемо її. І от так от з цього почалося взагалі так музична така історія вдома. Не потрібно було лише ходити на концерти, а можна вже вдома насолоджуватися вечором з рідними, близькими, спілкуванням, атмосферою і слухати музику. Тепер ви будете знати, що як давно так це було. Але до цього часу, до речі, я бачила, що дехто зберіг так оці платівки, зберігають цю спіральну доріжку, да? Тобто іще це живе. Але це вже таке диво дивне для сучасної молоді, для сучасних дітей, таке їм щось незвичне це. Але от потрібно говорити, що це наша історія. Зараз не просто там в телефоні включив там чи в Ютубі так і все грає, і все класно. А тепер ні, раніше це було набагато все складніший процес. Тому бережемо цю історію, звичайно ж, і насолоджуємося музикою, адже без музики неможливо взагалі переживати свої емоції, так, музика, вона підкріплює наше почуття зсередини. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з класною музикою, з гарним настроєм, Стоп Радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, ну а ми з вами рухаємося далі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 10:57 на годиночку. Завершуємо 10-ту годинку і завершуємо таким цікавим фактом. Саме 14 вересня народився відомий новозеландський актор Сем Ніл. Це зірка культового фільму «Парк юрського періоду». Сподіваюся, що всі його бачили. Якщо ви не бачили, ви багато що пропустили, потрібно обов'язково подивитися. І от такий цікавий факт про нього, що Сем не лише грає в кіно, а й володіє власним виноградниками в Новій Зеландії. Та називає кожну бочку так на честь своїх колег-акторів. Ось так от. Ну, це досить цікаво. Це так почуття гумору, так, називати колегами виноградники. Ну, така собі історія, прикольна. Досить цікаво, яка в нього там уже колекція і хто буде наступним. Тому ми на такій позитивній ноті завершимо 10-ту годинку і з вами будемо рухатися далі, адже попереду у нас ще купа всього цікавенького, гарний настрій, понеділочок. Якщо раптом ви вже трішечки втомились, так, тому що дуже складно розкачатись, тим паче, що в нас така погода досить похмура, то обов'язково зробіть собі каву, трішечки розслабтеся, відпочиньте декілька хвилин, не завадять, щоб перезавантажитися і рухатися далі, реалізовувати всі задумані плани на понеділок. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо, Топрадіо завжди поруч.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 11:16 на годиночку, і розпочинаємо з вами 12-ту годинку з таких зворушливих новин. Блогерка Дар'я Пазюк нарешті оформила всі документи і вперше змогла показати свою донечку, яку вони з чоловіком усиновили і забрали додому. І як написала сама Даша, так у соціальних мережах, що мінус один з дитячого будиночку та плюс один в нашу родину. Знайомтеся, це наша четверта дитинка. Пара вже виховує своїх трьох кровних синів, і ось така квіточка так з'явилася в їхній родині. Переглянула щойно відео, надзвичайно зворушливе, щемливе, таке викликає лише теплі та приємні емоції. Я впевнена, що дівчинці буде максимально комфортно в цій родині, і вони їй нададуть ту любов, на яку вона заслуговує. Тому ось так от на таких щемливих нотках ми з вами продовжуємо наш понеділочок, 14 вересня. Сподіваюся, що він наповнений у вас лише гарними новинами, лише чудовим настроєм. І погода, так, яка, знаєте, то дощик, то хмарно, не в жодному разі не завадить вам реалізувати всі свої плани та здійснити задумане. Тому залишайтеся з нами. Зараз пролунає невеличка реклама і за декілька хвилин повернуся до вас чимось цікавим.
1: Реклама на 104.4.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

11:29 на годиночку. І така хвилинка технологій вам. Виявляється, що зараз набуває популярності настільні лампи, які автоматично змінюють спектр світла залежно від години дня. Тобто зранку вони там холодніше для фокусу, а після обіду вони тепліше для захисту очей. Ось так от. Тобто розумні такі лампи, технології пішли вперед. Тому, якщо ви раптом думали, як би вам придбати, яку саме, то от виявляється, можна такі розумні придбати. Тому створюйте свій комфортний простір, створюйте навколо себе затишок, ну і, звичайно, слухайте топ-радіо, без цього ніяк. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся на топ-радіо, адже ми завжди поруч.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, та або професійних асоціацій, працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kampov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям: наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції, наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги, наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування, наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
0: «Місто для тебе». «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: 11:46 на годиночку. І наступна новина буде для нас, дівчатка. Отже, це буде новина краси. Що ж там відбулося? Дружина Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, вона розповіла про косметологічні процедури, які робить у своєму 26-річному віці. Та вона у своєму профілі в Інстаграм спілкувалася з підписниками, і от в неї поцікавилася, завдяки чому Катерина такий, в неї рівний тон шкіри, от прям вона так класно виглядає. І от, як виявилося, що справа не тільки у фільтрах та нанесенні косметиці. До другої вагітності Катерина регулярно ходила до косметолога, і з 25 років вона коле собі ботокс лобе і міжбрів'я, і щоб приховати генетичні заломи, так, ось так от вона коригує, і також вона ще для відновлення проходить курс так зволоження шкіри обличчя. І крім того, дружина ведучого робить апаратну процедуру для глибокого зволоження, омолодження і регенерації та сяєння шкіри. Ось так от, тому хто хоче мати бездоганну шкіру, так, класне обличчя, сяєння, ось так, такий комплекс величезний. Потрібно робити, ну, звичайно, потрібно дбати про себе, потрібно доглядати, так, тому що особливо зволожувати, враховуючи наше повітря, так, потрібно обов'язково допомагати нашій шкірі, щоб вона виглядала бездоганно. Тому ось такий секрет розкрила Катерина. Будемо прислухатись до неї, а можливо хтось також робить такий самий комплекс, так, щоб виглядати просто на всі 100. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Наближається 12-та годинка. Звичайно ж, новини. Так, будемо дізнаватися, що там у нас новенького. Зараз у нас в ефірі невеличка реклама. І повернуся до вас з чимось цікавеньким.
1: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 12 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень. Далі коротко, де про головне. Станом на ранок 14 вересня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує. Минула ніч у Кам'янському пройшла без надзвичайних подій. Вчора в день при влученні безпілотника зайнявся приватним будинок. На щастя, люди не постраждали. Також міський голова інформує, що за минулий тиждень у Кам'янському на світ з'явилося 15 немовлят, 10 дівчаток та 5 хлопчиків. Вітаємо родини з поповненням. Бажаємо малечі міцного здоров'я та щасливої долі. Всім тихого дня та гарного початку робочого тижня, додав очільник міста. У Кам'янському на головній сцені театру імені Лесі Українки відбулися урочистості з нагоди 276-ї річниці міста. У цей непростий для країни час День міста громада зустрічає передусім із дячістю захисникам і захисницям, завдяки мужності яких місто має можливість жити і працювати. Міський голова Андрій Білусов разом із начальником Кам'янського району військової адміністрації Сергієм Якименком та головою Кам'янської районної ради Максимом Чигутою привітали кам'янчан і відзначили людей, які своєю працею та служінням щодня роблять вагомий внесок у життя громади. Очільник міста вручив міські відзнаки військовослужбовцям, волонтерам, медикам, освітянам, рятувальникам, спортсменам, представникам підприємств, установ та громадськості. Це люди різних професій і сфер, але кожного з них об'єднує відповідальність за свою справу та найбайдужість до рідного міста. Також привітали почесних громадян Кам'янського, людей, які багато років працювали на благо громади та зробили вагомий внесок у її розвиток. Андрій Білусов подякував кожному, хто захищає Україну, рятує життя, лікує, навчає дітей, працює на підприємствах і установах, допомагає іншим. Підтримує військових та просто сумлінно робить свою справу. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

Американські моряки у 19 столітті, щоб випічка рівномірно просмажувалася в олії і не залишалася сирою всередині. Ось так, тому це така чудова ідея для обідньої кави, обідньої перерви. Якщо ви смакуєте, то взагалі прекрасно. А якщо ви ще й кондитер, так чи, можливо, там любите випікати, то сьогодні у вас буде гарна нагода ввечері приготувати щось смачненьке і порадувати себе та близьких. Тому залишайтеся з нами, тут лише цікаві, креативні, нестандартні, неординарні ідеї, гарний настрій, чудова музика і класний вайб. Тому залишайтеся в Стоп Радіо, хвилях 104 та 4 для Кам'янського, 95,9 для Кам'янського району. Ну а ми з вами рухаємося далі.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниті. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниття – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097.

0: 0979712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського систематично представники Добропільської, Сіверсько-Донецької, Очеретинської, Великоновоселківської громади надають різні види допомоги для ВПО. Проводять консультативні зустрічі, майстер-класи з дорослими та дітьми, надають допомогу з різних важливих питань, проводять видачу гуманітарних наборів та багато іншого. Записатися до представників громади можна в особистих повідомленнях у соціальних мережах волонтерських центрів ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського або відвідавши центри особисто. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна

12:40 на годиночку, і от вже майже завершується обідня годинка, так, і якщо ви зараз пообідали, і от вам, можливо, там спатеньки трішечки захотілося, ще й враховуючи погоду, так, яка зараз така досить похмура, то от спатки зараз просто неймовірно хочеться, так, закутатися у ковдру і просто заплющити очі і насолоджуватися моментом. І от, ви знаєте, сни бувають, звичайно ж, різними, і от навіть котикам можна наснитися щось особливе. Таке, що вони починають бігти у вісні і так кумедно перебирати лапками. І от саме таке сталося з кицею, яка завірусилася в мережі, так, відео її господиня виклала, яка, схоже, кудись, ну, дуже поспішала, хоча сама при цьому, ну, солодко-солодко спала. І от, якщо ми переглянемо це відео, так, то, схоже, ця киця, яка там зображена, ну, вона бачила свої найкращі кольорові сни, хоч очі тваринки були заплющені, і пухнаста кудись так бігла, що коментатори, які переглядали це відео, вирішили поділитися, так, ну, куди ж біжить та киця, що ж у неї там трапилося, ну, і зараз найкомедніші коментарі вам зачитаю. Один із таких, що переключає, напевно, стрілки на світлофорах на станціях, і не заважайте керувати рухом поїздів. Напевно, так вона там махала тими лапками, що прям таке відчуття, що вона керує рухом. Де ще один коментар такий смішний, що певно пиріжки містить. Можливо, можливо, лапатуськами своїми лапками так містить тісто і буде пекти пиріжечки. Наступні пишуть, що вона пливе у морі сметанки і така лапкою підгрібає собі. А дехто пише, що вона десь в Криму плаває, напевно, в Чорному морі. Оце, напевно, саме не лише кицена мрія, так, а й наша мрія. Тому, якщо ви також спостерігаєте за своїми улюбленцями, як вони солодко-солодко сплять, то це класно. Знімайте, викладайте. Справді, це потішні відео. Я дуже часто так в мережі починаю переглядати їх, і от тоді один за одним сипляться подібні відосики. Поневільно починаєш і сама там спостерігати за своїм котиком, а як же ж він там спить, як же він там лапки класно складає, як же ж він там перевертається. Ось така історія. Тому це присвячено всім господарям, у кого є домашні улюбленці. Такі вони кумедні і дуже часто підіймають настрій. Ну, а ми з вами будемо також піднімати самі настрій, ми з вами також будемо рухатися далі, тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо, тут лише гарний настрій, класна музика, чудовий вайб і тільки актуальні новини. Їдемо далі.

0: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська ТЕП»

0: та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Топ-Мюзик на 104 і 4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: У волонтерських центрах ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів ГО «Бджола» у центральному волонтерському центрі ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського на проспекті Гімназичному 61 у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 до 15.00. Гарячі обіди з собою можна отримати за адресою. Проспект Гімназичний, 61, правий берег, Затишна 2, Соцмісто, кожного вівторка о 13.00. Проспект Нескорених, 28, лівий берег, Центр Світ дитинства, щовівторка о 13.00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Мьюзик.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 13-та година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському завершили капітальний ремонт пологового відділення міської лікарні номер 9. Будівлю не просто відновили, а зробили її краще, сучаснішою та комфортнішою. Міський голова Андрій Білусов подякував начальнику Дніпропетровського ВА Олександру Ганжі за підтримку та фінансування цього важливого для громади проєкту. У лікарні створено необхідні умови, щоб мами отримували якісну медичну допомогу та почувалися комфортно, а діти – турботу з перших хвилин життя. Влітку минулого року будівлю пошкодив ворожий ракетний удар. Пацієнток перевели до іншого корпусу. Відтоді в лікарні народилося понад 800 хлопчиків і дівчаток. Тепер медики повертаються до оновленого корпусу і знову прийматимуть породіль у комфортних умовах. Тут відремонтували покрівлю, замінили вікна, утеплили фасад, відновили електропроводку, каналізацію та систему опалення. Встановили сучасне медичне обладнання. На випадок відключень є потужний генератор, здатний забезпечити електроенергію весь корпус. Пологовий будинок відновили коштом обласного та міського бюджетів. У сквері за кіноконцертним залом «Мир» відкрили клумбу надії. Пам'ятне місце присвячене захисникам України, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Проєкт реалізовано на звернення спільноти родин військових. На локації встановлено меморіальну композицію, яка складається із силуету українського воїна та пам'ятної стрічки, на якій близькі захисників розмістили портрети своїх рідних. Клумба надії – це місце, яке щодня нагадуватиме про тих, кого чекають. Чекає не лише їхні родини, чекає все Кам'янське. Андрій Білусов подякував родина військовослужбовців за цю ініціативу. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: 13.07 на годиночку і розпочинаємо 13-ту годинку з такого видатного факту для України та світу. Саме 14 вересня у 1939 році видатний авіаконструктор українського походження Ігор Сікорський, він підняв у повітря свій перший експериментальний гелікоптер. І от саме ця конструкція з одним головним та одним хвостовим гвинтом стала основною для всього світового гелікоптеробудування. Ось так от. Тому, ну, прям взагалі ми пишаємося, що от саме так відбулося, що саме це український геній, та, який зміг створити, зміг збудувати, зміг підняти в небо. Класно. Тому будьте відкриті взагалі своїм ідеям, будьте відкриті винаходам, не соромтеся, не думайте, що а раптом не вийде, а раптом це не потрібно, а раптом там ще щось. Ні, все потрібно робити, потрібно реалізувати повністю свої плани, свої ідеї, і, можливо, це буде відкриттям на весь світ. Тому якось так. Залишайтеся з нами, ми будемо з вами рухатися далі. Ще маю для вас цікавинки на сьогодні, тому рухаємося з вами далі. Топ Радіо завжди поруч.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Програма на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: На годиночку 13.28, 14 вересня, понеділок. І от взагалі-то в мережі все дедалі більше українців діляться тим, як взагалі розпочалося навчання, так? Як почалось навчальний рік у їхніх дітей. І от просто стрічка розривається так від кумедних різних історій, і от поділюся з вами найцікавішим. І от одна з мам п'ятикласника, вона показує зошит свого сина. Хлопець підписав його догори ногами і почав писати конспект в кінці свого зошита. Ось така історія. Тобто, взагалі його не стурбувало нічого, що він догори дригом, що якось незручно. Ні, все окей. Отак ми розпочали навчання. І от підхопили цю історію, і батьки почали в коментарях ділитися своїми цікавими історіями. І от одна матуся також ділиться, що її син писав у зошиті в клітинку домашні завдання з української мови. І коли мама запитала, чи нічого його не бентежить, то хлопчик відповів, що лише розмір клітинок. Вони якісь були замалі. А так, в принципі, все ок, все його влаштовувало. Також ще одна історія, ділиться матуся, що її син підписав зошит без прізвища. І от коли жінка запитала, чому він так зробив, то хлопчик сказав, що школі не потрібні його дані. А й справді, навіщо вони треба взагалі? Це буде інкогніто його зошит, так, на перевірку. І остання історія, з якою вам, з вами поділюся. Також матуся ділиться, що коли сину сказала вставати до школи зраночку, то він попросив передати, що ще не готовий. От якби можна було так, да, і в дорослому житті. Потрібно вставати на роботу. Я ще не готовий. Передайте, будь ласка, що я прийду, коли морально на влаштуюся, коли висплюся, і коли все буде взагалі клас. Ось такі історії. Я впевнена, що у всіх наших слухачів Топрадіо, в кого є школярі, у вас також є чим поділитися з нами. Тому що взагалі дітям зараз, ну, максимально складно адаптуватися після літа, так, змусити себе заставити йти на навчання, а можливо є ті, хто залюбки біжать до школи і кажуть, що клас, все окей, хочу навчатися, хочу отримувати щось новеньке, щось цікавеньке, тому може бути і так. Так, ну, трішечки вас повеселила такими цікавими історіями, а ми з вами будемо рухатися далі, насолоджуватися класним понеділком, насолоджуватися музикою, і взагалі кайфувати від цього життя. Тому рухаємось з вами далі. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Адже Топрадіо завжди поруч.
1: Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського систематично представники Добропільської, Сіверсько-Донецької, Очеретинської, Великоновоселківської громади надають різні види допомоги для ВПО. Проводять консультативні зустрічі, майстер-класи з дорослими та дітьми, надають допомогу з різних важливих питань, проводять видачу гуманітарних наборів та багато іншого. Записатися до представників громади можна в особистих повідомленнях у соціальних мережах волонтерських центрів ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського або відвідавши центри особисто. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером

0: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Деталі. Hyundai Аеліта UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai ПП Аеліта.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 13.51 на годиночку, понеділок, 14 вересня, і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. З вами була Юлія Золотарьова. Я дякую всім, хто зустрів цей раночок, хто провів цей день зі мною. Сподіваюся, що все було круто, все було клас. Я вам бажаю успішного продовження дня, продовження тижня. Передаю естафету гарного настрою Ані. Тож, приємного вам дня, вечора, ну і лише тільки хороших, класних новин і чудового настрою. Тому залишайтеся з нами на хвилі ТОП Радіо. Почуємося.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 14 година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півання. Далі коротко та про головне. До 276-ї річниці Кам'янського на Майдані Петра Калнишевського відбувся святковий флешмоб «Це моє місто». Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Виступали викладачі та учні мистецьких шкіл, оркестр народних інструментів і хор музичного коледжу. Поруч працювала локація, де юні художники створювали свої роботи, присвячені Кам'янському та його визначним місцям. Також було презентовано дитячий будівник «Місторія подорож навколо міста», який просто і цікаво розповідає дітям про історію Кам'янського, його людей та визначні місця. Мистецтво під час війни допомагає людям триматися, дає дітям можливість розвиватися і творити, а місто зберігати свою ідентичність. Важливо, що в Кам'янському культура не зупиняється. Працюють мистецькі школи, проходять творчі заходи, з'являються нові культурні проєкти. А ще це створює простір, де люди можуть просто побути разом і відчути підтримку. Очільник міста подякував працівникам культури, педагогам, музикантам та юним митцям за підготовку програми. У Кам'янському учні гімназії номер 22 розпочали новий навчальний рік з новим укриттям. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Укриття звели повністю з нуля. Триярусна споруда має площу понад 1300 квадратних метрів і розрахована на 500 людей. Раніше у закладі було найпростіше укриття лише на 250 осіб, тому повноцінно організувати навчальний процес в одну зміну було неможливо. Тепер маємо справжню підземну школу, де облаштовані навчальні приміщення, їдальня, санвузли та медичний пункт. Є сучасна система вентиляції, відеоспостереження, генератор та акумуляторні системи. Передбачено все необхідне для безперешкодного користування простором дітьми з особливими освітніми потребами. Укриття відповідає вимогам безбар'єрності. Є ліфт. Споруда має властивості протирадіаційного укриття та забезпечуватиме захист під час воєнного стану. У мирний час приміщення використовуватимуть для дозвілля дітей та позашкільної роботи. Над укриттям облаштований сучасний стадіон. Тут передбачена спортивна інфраструктура для занять фізкультурою та активного відпочинку дітей. Будівництво профінансували за рахунок державної дотації. Андрій Білусов подякував начальнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександру Ганджі за підтримку проєкту Кам'янського. Місто зі свого боку забезпечило нове укриття меблями та необхідним обладнанням, а також виконало благоустрій території. Для дітей це означає найважливіше – можливість повернутися до звичного шкільного життя та навчатися очно в одну зміну. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик.

0: Ну що, любі слухачі, 14.08, аналітик на зв'язочку. Будемо з вами проводити час до 19.00. Будемо проводити різні активності, наприклад, час зі слухачами. Так, це називаю активністю сьогодні, тому що це робота пальців. І думок, тому що вам треба згадати, кому написати, вам треба 100% розуміти, що робити. Так, далі, що ми будемо робити? Ми будемо з вами спілкуватися на різні теми, будемо... Я буду максимально налаштовувати вас на цей понеділок, тому що понеділок день важкий, як то кажуть, і настрій повинен бути на цілий тиждень. Тому давайте так, щоб я вам робила настрій, ви робили мені настрій, у нас таке взаємне порозуміння одне одного наше розуміння з вами, і ми будемо з вами крокувати вперед, не затримуватись. Але на початку я хочу сказати те, що жду... ваших підписок на наші соцмережі. Це Instagram, Facebook та TikTok. А дуже удачно вам підписатися. Це буквально три клик. Так, що таке? Я за вихідні, мабуть, навіть пошивалася дуже сильно. Так, це три ваші кліки. А з нас класний контент, який зможе вам надати настрій. Ну що, ми будемо розпочинати музичну годинку, це 14.09, до речі, дуже прикольно, 14.09 час наразі і 14.09 дата сьогоднішня. Дуже прикольно співпало, тому зараз іду загадувати бажанечко, тому що поки є час. Ну а ви не примикайтеся, ми розпочинаємо.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернення.

0: Звернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
1: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська тепло»,

0: та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що, ми з вами продовжуємо 14-ту годинку. Тільки що звучала для вас пісня «Мені так треба». А якщо ви не здогадалися, якщо ви не почули. Так, ну що, якщо ми будемо переходити до новини, то ви знаєте, як дуже сильно люблю жарти, підколи і таке все інше. І Артем Півоваров мене в цьому підтримав, тому що він майстерно підколов Каменських через її начебто кісту, не знаю. Але ви, думаю, вже здогадалися, який жарт ходить. До речі, на концерті у Вінниці, виконуючи разом з глядачами там у Тополі, артист пожартував: «Ну, мов, Вінниця, тільки не кажіть, що у вас кіста». Ну, я думаю, дуже-дуже тонко було. Тому що так Пивоваров тонко обіграв нещодавні заяви Каменських про проблеми зі здоров'ям. Ну що я хотіла би сказати? З того приводу, що ніби через це вона не могла розмовляти українською, це дуже смішно. А через інше, тим, що, ну, це не дуже смішно. Ось такі от новини, тому тонкі жарти я дуже люблю, до речі. І коли є відсилка кудись туди. Так, ну що, ми будемо з вами продовжувати. Я нагадаю, що о 16:00 у нас з вами буде розпочинатися чат зі слухачами. Тому у нас ще з вами є майже півтори годинки, тому думайте, гадайте, кому вам хочеться написати сьогодні, кого привітати, кого позвати, не знаю, кудись. Тому не перемикайтеся, залишайтеся, о 16:00 буде розпочинатися чат зі слухачами. Ми поки продовжуємо, порція класних пісень, порція новин вже наготується для вас, тому не перемикайтеся.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Візьми інвентар, запроси друзів, дотримуйся правил безпеки. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.
1: Телефонний дзвінок. Не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Топ Мьюзик.
1: Радио. Радио твоєї громади. Топ Радио.
0: 15 година.
1: Топ Радио.
0: Новини на Топ Радио.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському триває реалізація міської програми з розвитку безбар'єрного середовища. У різних районах міста ремонтують тротуари, прибудинкові дороги та внутрішньоквартальні

0: проїзди. Цими вихідними дорожня служба розпочала капітальний ремонт тротуару на проспекті Відродження. Наразі старе асфальтове покриття знімають біля Придніпровського металургійного фахового коледжу. Новий тротуар планують облаштувати до синьої криші. Як повідомляв раніше міський голова Андрій Білусов, цього року в Кам'янському заплановано відремонтувати 8 тротуарів на центральних вулицях міста. Ще за 47 адресами відновлять дороги біля багатоповерхівок, зокрема там, де зафіксовано найбільше звернень мешканців та проживають люди з інвалідністю. Оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури продовжиться і наступного року. Місто поетапно відновлює пішохідні зони та дороги, враховуючи потребу мешканців і можливості громади. У Кам'янській громаді триває інформаційно-роз'яснювальна робота щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Особливу увагу фахівці ДСНС приділяють мешканцям старшого віку. Про це повідомило головне управління ДСНС України. Офіцерка рятувальниця громади поспілкувалася з містянами та нагадала основні правила безпечної поведінки вдома. Зокрема, йшлося про правильне користування електроприладами та обігрівачами, недопущення перевантаження електромережі, а також безпечну експлуатацію газових приладів. Окремо фахівчиня розповіла, як діяти у разі виникнення пожежі або появи диму в оселі. Наголосили на важливості своєчасного виклику рятувальників за номером 101. На завершення кожному співрозмовнику передали свіжий випуск газети «Палаючі новини» з корисними порадами щодо запобігання пожежам. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: ТОП Мюзик на 104.4 FM.

Любі слухачі, ми розпочинаємо з вами 15-ту годиночку, і на 15.08 в мене є такі новини на дану хвилиночку. Селін Діор не стримала сліз під час першого концерту своєї резиденції в Парижі. Для співачки цей виступ став особливо символічним. Після тривалої перерви вона знову вийшла на сцену та зустрілася зі своїми шанувальниками. Кілька років Селін була змушена майже повністю відмовитися від концертної діяльності через рідкісне неврологічне захворювання. А емоції виявилися сильнішими за неї, і під час виступу артистка розплакалась, а зал підтримав її бурхливими оплесками. Це не перевершено, тому що треба так підтримувати всіх, хто повертається, кому подобається, звісно ж таки, є шанувальники, є нешанувальники, але шанувальники ви повинні прям підтримувати, тому що є дійсно артисти, які вкладають дуже велику душу. Є, вони всі вкладають душу, але деякі є, що прям проживаються все. Ось такі от новини на дану хвилиночку. Ми з вами будемо продовжувати, тому що чат зі слухачами наближається. Я нагадаю, що він о 16.00 починається. Тому ми з вами крокуємо вперед, тому що такий час дуже прикольний. Понеділок, треба заряджатися набагато більше музикою. Тому ви не покидайте хвилю топ-радіо, а ми їдемо вперед.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kam.gov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям: наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції, наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги, наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування, наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
0: «Місто для тебе». Топ-мюзик.

0: пісня, яка присвячується усім лізам. Брукулес написав таку просто неперевершену пісню, як чоловіки, до речі, у кого дружини, дівчини, лізи, ну, вам навіть і пісню робити не треба, вже готова. Так, ну що, це тільки що Брукулес Ліза звучав саме для вас. Так, ну, ми будемо переходити далі, що співачка Ронні презентувала нову версію легендарної пісні «Два кольори». Кліп та трек знімали серед карпатських скель, лісу та неймовірних краєвидів. Саме ця локація стала основною візуальною історією нового релізу. Так, ну, цікаво, кліп дуже прикольний. Я вже подивилася, не могла відірватися, вибачте. Дійсно, хочеться, ну, відчувається в цьому кліпі така взагалі така легка атмосфера, хочеться поринути просто в неї і забутися про все. Так, ну що, тому ви подивіться, послухайте, а ми будемо з вами продовжувати далі. Я нагадаю, що за 20 хвилин розпочинається наш чат зі слухачами.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Любі слухачі, 15.53 на годиночку, це означає тільки одне. Те, що за 7 хвилин у нас з вами розпочинається чат зі слухачами, і ви зможете написати будь-що. Передавання привітів, привітання, побажання або, не знаю, зізнавання комусь в чомусь. А так, і нагадаю, що наш номер телефону це 0203-244-104-4, Viber та Telegram відкриті. Можете вже розпочинати писати, а я вже повернусь о 16.00, коли розпочнеться чат зі слухачами. We'll be right back.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо. 16 година.

0: Ну що, час зі слухачами розпочинаємо, і ваші повідомлення перші вже у мене у руках. А тому вже приходжу до їх прочитання. Так, ну що, вмкнула радіо випадково, а тепер сиджу і слухаю. Здається, це була найкраща випадковість дня, тому передайте з такої нагоди моєму найкращому другу Сергію всього найкращого. Я тебе дуже сильно обожнюю, дякую за всі ці миті, проведені з тобою. Ти найкращий друг, якого тільки можна дістати. Він сидить поруч, тому передайте Сергію привіт. Сергію, привіт, вам передають, що ви найкращий друг. Поділіться зі мною дружбою. Це жарт. Так, ну що, їдемо далі. Передаю привіт коханому. Він сказав, що не слухає радіо, але я знаю, що підслуховує, тому що у нас одна машина без підключення до телефону. А можливо, він якось підключається? Можливо. Так, окей, їдемо далі. Хочу побажати всім сьогодні хоча б одну приємну несподіванку, а краще три. Тому ще можете передати привіт з роботи. Ми тут працюємо, але морально вже давно вдома. Ну, ще зовсім трошки залишилось, і будете вже відпочивати всі вдома. Так, їдемо далі. Передаю привіт усім, хто сьогодні працює. Тримайтесь, колеги, майже ви герої. Тому передаю всьому своєму колективу. Вони розуміють мене, а я їм зараз посміхаюся, вони зрозуміють, хто це написав. Тому я вас дуже люблю, дякую, колеги, ми вже допрацьовуємо цей день. Так, ну що, ми крокуємо вперед. Дуже прикольно, наразі були ваші повідомлення, дуже кумедні. Тому пишіть ще, не соромтеся, не знаю, що... Ну, не знаю, як ще порівняти, не соромтеся. Саме головне, щоб ви писали. Тому ми тільки почали ще 50 хвилин, тому не зупиняємось, а крокуємо тільки вперед.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, половина чата зі слухачами у нас пройшло, тому давайте переходити до другої частини ваших повідомлень. Так, доброго дня, хочу передати привіт складу інтернет і особливо Нікіті, Дімону і Сергію, сказати, що скоро кінець робочого дня. Так, хлопці, кінець робочого дня вже зовсім-зовсім скоро, а тому не переймайтесь, тримайтеся і після роботи підіть та кудись відпочиньте. Так, ну що, давайте переходити далі. Передаю привіт колегам-реставраторам палетів з Вільногірська. Пацани, все буде чітко. Топ-радіо піднімає настрій кожен день. Дякую за такі приємності в нашу сторону. Дякую, в мене корона на голові трішки поправилася. Так, дякую вам, хлопці, пацани. Все буде чітко. Як вам сказали, так воно і повинно бути. Так, ну що, якщо ми будемо крокувати далі, любі слухачі, то хочеться сказати тільки те, що пишіть побільше таких повідомлень, тому що приємно читати, приємно слухати, приємно взагалі бачити, що ви відгукуєтесь. Так, давайте продовжувати. У нас ще півгодинка чату зі слухачами. Не соромтеся, пишіть, якщо є що писати, пишіть, якщо немає нічого писати, просто можете мені передавати привіт. Також можливо. Я нагадаю, що номер телефону це 093-244-104-4, Viber та Telegram відкриті. Ну що, а ми покрокували далі, ви також крокуйте, тому що кінець робочого дня вже незабаром.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського систематично представники Добропільської, Сіверсько-Донецької, Очеретинської, Велико-Новоселківської громади надають різні види допомоги для ВПО. Проводять консультативні зустрічі, майстер-класи з дорослими та дітьми, надають допомогу з різних важливих питань, проводять видачу гуманітарних наборів та багато іншого. Записатися до представників громади можна в особистих повідомленнях у соціальних мережах волонтерських центрів «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського або відвідавши центри особисто. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: Top Music. Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.
5: Каже!

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів ГО «Бджола» у центральному волонтерському центрі ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського на проспекті Гімназичному 61 у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 до 15.00. Гарячі обіди з собою можна отримати за адресою. Саме проспект Гімназичний 61, правий берег, Затишна 2, Соцмісто, кожного вівторка о 13.00, проспект Нескорених 28, лівий берег, центр Світ дитинства, щовівторка о 13.00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Ну що, любі слухачі, наш час зі слухачами майже завершився. Є буквально таке два-три повідомлення від вас наостанок. Привіт моїй найкращій подрузі. Якщо вона це чує, ввечері з тебе кава, тому я чекаю вже тебе біля роботи. Ось так от. Так, передаю привіт усім, хто вже думає, що приготувати на вечерю. Я теж думаю, вже третю годину ніяк не можу увімкнутися, тому порадьте, а не кидайте мені поради, що готувати на вечерю. І мені, будь ласка. Також не кидайте за одне. Так, ну що, їдемо далі. Увімкнула радіо випадково, а тепер сижу і слухаю. Здається, це була найкраща випадковість за день, тому так. Я вважаю, що це випадковість найкраще задання, особливо, якщо нам накидають якесь меню на вечерю. Так, ну що, любі слухачі, завершується час зі слухачами за 5 хвилин. Якщо встигаєте, ми читаємо, якщо не встигаєте, то завтра вже відбудеться другий час зі слухачами. Ну що, а ми продовжуємо з вами, завершуємо 16 годинку та переходимо до 15-ї завершення робочого дня.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година. Новини на Топ-Радіо.
2: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півоня, Далі Корико та про головне. У Кам'янському на головній сцені театру імені Лесі Українки відбулися урочистості з нагоди 276-ї річниці міста. У цей непростий для країни час День міста громада зустрічає передусім із дячістю захисникам і захисницям. Завдяки мужності, яких місто має можливість жити і працювати. Міський голова Андрій Білоусов разом із начальником Кам'янського району військової адміністрації Сергієм Якименком та головою Кам'янської районної ради Максимом Чеготою привітали кам'янчан і відзначили людей, які своєю працею та служінням щодня роблять вагомий внесок у життя громади. Очільник міста вручив міські відзнаки військовослужбовцям, волонтерам, медикам, освітянам, рятувальникам, спортсменам, представникам підприємств, установ та громадськості. Це люди різних професій і сфер, але кожного з них об'єднує відповідальність за свою справу та найбайдужість до рідного міста. Також привітали почесних громадян Кам'янського, людей, які багато років працювали на благо громади та зробили вагомий внесок у її розвиток. Андрій Білоусов подякував кожному, хто захищає Україну, рятує життя, лікує, навчає дітей, працює на підприємствах і установок, допомагає іншим, підтримує військових та просто сумлінно робить свою справу. У міському парку Кам'янського відбувся спортивно-масовий захід зі спортом у серці, присвячений Дню фізичної культури і спорту та Дню міста. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Захід об'єднав спортсменів, тренерів, вихованців спортивних шкіл, ветеранів спорту та всіх, хто підтримує активний і здоровий спосіб життя. Під час урочистої частини було відзначено найкращих представників спортивних галузей міста, спортсменів, тренерів та фахівців. Також привітання отримали спортсмени, які здобували звання майстра спорту України та кандидата в майстри спорту України. Спортсмени вручили сертифікати на фінансування поїздок на міжнародні змагання. Спортивним закладам і командам громади було передано необхідний інвентар та подарунки. Окремо було відзначено найактивніших учасників міської програми кам'янчанам «Кам'яні м'язи» та 5-тисячного відвідувача програми. Для учасників і гостей провели фестиваль силових єдиноборств із показовими виступами представників силових і контактних видів спорту. Відкритий чемпіонат із пляжного тхвондо ВТФ, а також змагання з аерспорту, дарсу, кістьової динамометрії та стрітболу. Андрій Білоусов додає, що Кам'янське завжди було спортивним містом. Попри війну, завдяки оборонцям громада продовжує підтримувати спортивні заклади, створювати умови для занять і розвивати спортивну інфраструктуру громади. Важливо, щоб діти та молодь мали можливості займатися спортом, розвивати свої здібності та досягати високих результатів. Очільник міста подякував спортсменам за наполегливість і працю, тренерам за професіоналізм і щоденну роботу, а батькам юних спортсменів за підтримку дітей на їхньому спортивному шляху. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

на початку 17-та годинка Нікіта Кисельов з піснею «Крила лелеки». А так, ну що, я нагадаю, що чат зі слухачами завершено і хочу наостанок нагадати те, що підписуйтесь на наші соцмережі Instagram, Facebook та TikTok, тому що треба обмінюватися енергією. Ми вам даємо смішні відоси, ви даєте нам лайки, коменти, а якщо хочете, репости та підписочки. Дуже прикольно, дуже будемо дякувати вам за таку, скажімо так, обратку. Так, ну що, ну а я нагадаю, що ми будемо розпочинати 17-ту годинку. Я з вами, нагадаю, до 19-ї, тому у нас з вами ще дуже багато часу, тому що хочеться сказати, що Україна, до речі, підтвердила участь у Євробаченні 27-го року. Оприлюднили правила проведення національного відбору на міжнародний пісенний конкурс. Документ офіційно підтверджує, що Україна виступить на наступному Євробаченні, який відбудеться в Болгарії. Подати заявку на нацвідбору зможуть із 15 вересня до 2 листопада 2026 року. Тобто, взагалі, починаючи з завтрашнього дня до 2 листопада, дуже так небагато, до речі, часу, але хто хоче, можете подавати заявки. Ну що, ми далі з вами починаємо і крокуємо вперед, тому ви залишаєтеся на хвилі Топ Радіо, а ми крокуємо вперед.

0: реклама на Топ-Радіо. Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників. Проспект Нескорених, 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам кам'яні
1: м'язи. Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що, ми продовжуємо з вами 17-ту годиночку. І що хочеться додати? Трішечки моди, трішечки новин і трішечки про зіркову. Скажімо так, про зіркові моди. Омолоджувальний чубчик Дженніфер Лоуренс, який візуально підтягує вилиці. Так, зірковий стиліст Кріс Еплтон зробив зірці повітряний чубчик метелик. Чому він називається метелик, я так і не зрозуміла. А з ліфтинг-ефектом. Знову ж таки, незрозуміло. А що візуально підтягує риси та стирає руки з обличчя? Взагалі, Лоуренс не тільки акторка та мама двох діток, але й справжня королева б'юті-експериментів. Вона, як ніхто, знає, аби повністю трансформувати лук, не обов'язково кардинально відрізнити довжину. Достатньо лише кілька правильних пасм біля обличчя. І пам'ятаєте її грайливий розпатлений минулої осені або ніжний юоподібний чубчик, з яким вона сяла навесні. Це все тепер забуваємо. Вирішили вкотре нам довести Лоуренс, що вона головна трендесерка Голлівуду. І для нового перевтілення актриса об'єднала з культовим зірковим стилістом Крісом Еблтом, тим самим гуру, який чаклував над волосинами Кім Кардашян, Аріана Гранде, Дрю Берімор та зробив рожево-золоту бомбу для Марти Стюарт. Так, ну і звісно, це їхній перший спільний вихід, який одразу став 100% влучанням. Що хотілося б додати, тим, що я не зрозуміла тільки одного. Чубчик дійсно прикольний взагалі. Я сама ходжу з чубчиком, мені це дуже подобається. Але є моменти його вкладання, це дуже важко буває. Це буває дуже... воно міняє трішечки взагалі... черти мого обличчя, і це, ну, дуже буває прикро, тому що коли він не так лягає, це дуже-дуже прикро. Так, ну і взагалі з вираженим ліфтинг-ефектом. Ну, тобто, взагалі, чубчик трішечки омолодшує, а метелик мені... Тепер буду, ну, взагалі, пояснювати, знаходити пояснення, чому саме метелик, чому саме так і не інакше. Ось так от. Тому, якщо ви хочете зробити собі ліфтинг-ефект і не робити ніякі процедури, типу околів, то дивіться, зможете зробити собі чубчик та подивитися взагалі, що з цього вийде. Тому що волосся дростає, а уколи, сліди залишаються. Так, ну що, на цьому ми з вами будемо завершувати, крокувати далі. 17.35 у нас на годиночку, а ми продовжуємо, крухаємося к 18 годинці. Нагадаю, що з вами до 19. Ну, а ми погнали, ще порція класної музики.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Elite.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Анна Трінчер, моя мама, тільки що звучала для вас, любі слухачі. Ми завершуємо, все ж таки завершується наша 17-та годинка. Ми переходимо вже до 18-ї. І наостанок хотілося б вам розказати таку трішечки кумедну новину, що американська Сьюзан Бургос зібрала 13 200 предметів, пов'язаних із жабами. І стала світовою рекордсменкою. Її захоплення було таких масштабів, що для величезної колекції знадобився другий будинок. Ось так. Я хочу, щоб всі проживали це життя і мали другий будинок для своїх захоплень. Надзвичайне хобі Бургос почалося ще у 83-му році. З випадкової зустрічі одного дня жінка побачила на своїй кухні маленьку квашку, після чого жаби настільки її зацікавили, що вона почала шукати речі із зображеннями цих земноводних. Одним із перших придбань стала золота каблучка у вигляді жаби зі смарагдовими очима. І тут повинна ставитись така пісня «Марагдове небо», але ми йдемо далі. Тоді американка навряд чи могла припустити, що через кілька десятиліть кількість таких речей у неї врахуватиметься вже тисячами. З роками жаби почали з'являтися буквально всюди. Бургос купувала м'які іграшки, прикраси, одяг, предмети домашнього декору та сувеніри, а нові екземпляри знаходили під час подорожей і в каталогах. Зрештою, нарахували у колекції 13 200 предметів. Її визначила найбільшою у світі колекціонеркою речей, пов'язаних із жабами. Скільки всього... До речі, буває у нас рекордсменів з, з незрозумілих предметів. Що хотілося ще додати, що раніше перше місце належало британці Шейлі Краун, яка зібрала 10500 предметів. І таким чином у нас американка обійшла попередню рекордсменку майже на 2700 експонатів. Для цього просто знадобився другий будиночок, який вона все ж таки придбала, і у неї був тільки її другий будиночок, тільки з її улюбленими предметами. Я бажаю, щоб у вас у кожного була другий такий будиночок, друга квартира з тим, що вам подобається. Всім цього бажаю. А ми будемо завершити 17-ту годинку, переходити до 18-ї, тому не покидайте хвилю Топ Радіо.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 18 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському завершили капітальний ремонт пологового відділення міської лікарні номер 9. Будівлю не просто відновили, а зробили її кращу, сучаснішою та комфортнішою. Міський голова Андрій Білусов подякував начальнику Дніпропетровського ВА Олександру Ганжі за підтримку та фінансування цього важливого для громади проєкту. У лікарні створено необхідні умови, щоб мами отримували якісну медичну допомогу та почувалися комфортно, а діти – турботу з перших хвилин життя. Влітку минулого року будівлю пошкодив ворожий ракетний удар. Пацієнток перевели до іншого корпусу. Відтоді в лікарні народилося понад 800 хлопчиків і дівчаток. Тепер медики повертаються до оновленого корпусу і знову прийматимуть породіль у комфортних умовах. Тут відремонтували покрівлю, замінили вікна, утеплили фасад, відновили електропроводку, каналізацію та систему опалення. Встановили сучасне медичне обладнання. На випадок відключень є потужний генератор, здатний забезпечити електроенергію весь корпус. Пологовий будинок відновили коштом обласного та міського бюджетів. У сквері за кіноконцертним залом «Мир» відкрили клумбу «Надії» – пам'ятне місце, присвячене захисникам України, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Проєкт реалізовано на звернення спільноти родин військових. На локації встановлено меморіальну композицію, яка складається із силуету українського воїна та пам'ятної стрічки, на якій близькі захисників розмістили портрети своїх рідних. Клумба «Надії» – це місце, яке щодня нагадуватиме про тих, кого чекає не лише їхні родини, чекає все Кам'янське. Андрій Білусов подякував родини військовослужбовців за цю ініціативу. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик.

Ну що, ми розпочинаємо з вами 18-ту годинку. Я нагадаю, що годинку я буду з вами і далі також піду відпочивати. Так, хочеться додати вам трішечки незрозумілих речей взагалі. Скажімо так, в вашу буденність. У вас є діти, особливо підлітки, у кого є, ви розумієте мене, це точно, тому що я коли знаходжуся поряд з діточками, я взагалі не розумію наразі їх висловів. Тому мені хотілося б з вами поділитися, ось, наприклад, як фармити ауру. Ну, взагалі, що це таке? Поясніть мене. Але я вам поясню. Соромно робити щось, що підвищує твою крутість в очах оточуючих. Дуже прикольно. Типу, зайти до кав'ярні з книжкою, яку ніхто не читає. Це плюс каурі. Ну, якось так, зрозумію. Так, якщо ми будемо казати далі, це нейрослоп. Генерувати чи писати такий контент, який читається, начебто його зібрала нейромережа з однакових постів. Багато загальних слів, правильної конструкції, нуль живого сенсу. Я відписався від нього, один нейрослоп, не можу це читати. Я все одно не розумію, це для мене важко. Мені трішечки незрозуміле, але я думаю, що багато хто мені пояснить, що це таке делулу. А це коли людина свідомо трохи відривається від реальності та вірить у бажаний сценарій. Навіть якщо...

0: з наших підліткового спілкування. Ось так от тепер будемо разом так спілкуватися. Ну що, попереду невеличка реклама, а ми крокуємо вперед.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
4: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
5: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
4: Зіниця – клініка без ускладнень.
5: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 94 і 4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського систематично представники Добропільської, Сіверсько-Донецької, Очеретинської, Велико-Новоселківської громади надають різні види допомоги для ВПО. Проводять консультативні зустрічі, майстер-класи з дорослими та дітьми, надають допомогу з різних важливих питань, проводять видачу гуманітарних наборів та багато іншого. Записатися до представників громади можна в особистих повідомленнях у соціальних мережах волонтерських центрів ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського або відвідавши центри особисто. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite.ua. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
2: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку Заїмка, що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі Щано. Затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram Заїмка.go.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
3: Top Music на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
4: У волонтерських центрах ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів ГО «Бджола» у центральному волонтерському центрі ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського на проспекті Гімназичному, 61, у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 до 15.00. Гарячі обіди з собою можна отримати за адресою. Проспект Гімназичний, 61, правий берег, Затишна, 2, Соцмісто, кожного вівторка о 13.00. Проспект Нескорених, 28, лівий берег, Центр Світ дитинства, щовівторка о 13.00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: Top Music на 104.4 FM. Соціальна реклама.
5: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: On ice.
1: Ну що, любі слухачі, мій робочий час добігає до кінця. Я вам кажу всього найкращого, приємного вечора, приємного понеділочка. Сподіваюся, у вас понеділок, і цей тиждень розпочався дуже приємно. Дякую, що були поруч, дякую, що провели цей час зі слухачами разом. Ну, а я вам кажу на все добре. Тому що хотіла би вам передати? Тільки те, що далі Олена Маргілієва, фанат. А я вам кажу на все добре.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 19 година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півання, далі коротко та про головне. До 276-ї річниці Кам'янського на Майдані Петра Калнишевського відбувся святковий флешмоб «Це моє місто». Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Виступали викладачі та учні мистецьких шкіл, оркестр народних інструментів і хор музичного коледжу. Поруч працювала локація, де юні художники створювали свої роботи, присвячені Кам'янському та його визначним місцям. Також було презентовано дитячий будівник «Місторія подорож навколо міста», який просто і цікаво розповідає дітям про історію Кам'янського, його людей та визначні місця. Мистецтво під час війни допомагає людям триматися, дає дітям можливість розвиватися і творити, а місто зберігати свою ідентичність. Важливо, що в Кам'янському культура не зупиняється. Працюють мистецькі школи, проходять творчі заходи, з'являються нові культурні проєкти. А ще це створює простір, де люди можуть просто побути разом і відчути підтримку. Очільник міста подякував працівникам культури, педагогам, музикантам та юним митцям за підготовку програми. У Кам'янському учні гімназії номер 22 розпочали новий навчальний рік з новим укриттям. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Укриття звели повністю з нуля. Триярусна споруда має площу понад 1300 квадратних метрів і розрахована на 500 людей. Раніше у закладі було найпростіше укриття лише на 250 осіб, тому повноцінно організувати навчальний процес в одну зміну було неможливо. Тепер маємо справжню підземну школу, де облаштовані навчальні приміщення, їдальня, санвузли та медичний пункт. Є сучасна система вентиляції, відеоспостереження, генератор та акумуляторні системи. Передбачено все необхідне для безперешкодного користування простором дітьми з особливими освітніми потребами. Укриття відповідає вимогам безбар'єрності. Є ліфт. Споруда має властивості протирадіаційного укриття та забезпечуватиме захист під час воєнного стану. У мирний час приміщення використовуватимуть для дозвілля дітей та позашкільної роботи. Над укриттям облаштований сучасний стадіон. Тут передбачена спортивна інфраструктура для занять фізкультурою та активного відпочинку дітей. Будівництво профінансували за рахунок державної дотації. Андрій Білусов подякував начальнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександру Ганджі за підтримку проєкту Кам'янського. Місто зі свого боку забезпечило нове укриття меблями та необхідним обладнанням, а також виконало благоустрій території. Для дітей це означає найважливіше – можливість повернутися до звичного шкільного життя та навчатися очно в одну зміну. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
3: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
4: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 20-та година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському триває реалізація міської програми з розвитку безбар'єрного середовища. У різних районах міста ремонтують тротуари, прибудинкові дороги та внутрішньоквартальні проїзди. Цими вихідними дорожня служба розпочала капітальний ремонт тротуару на проспекті Відродження. Наразі старе асфальтове покриття знімають біля Придніпровського металургійного фахового коледжу. Новий тротуар планують облаштувати до синьої криші. Як повідомляв раніше міський голова Андрій Білусов, цього року в Кам'янському заплановано відремонтувати 8 тротуарів на центральних вулицях міста. Ще за 47 адресами відновлять дороги біля багатоповерхівок, зокрема там, де зафіксовано найбільше звернень мешканців та проживають люди з інвалідністю. Оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури продовжиться і наступного року. Місто поетапно відновлює пішохідні зони та дороги, враховуючи потребу мешканців і можливості громади. У Кам'янській громаді триває інформаційно-роз'яснювальна робота щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Особливу увагу фахівці ДСНС приділяють мешканцям старшого віку. Про це повідомило головне управління ДСНС України. Офіцерка рятувальниця громади поспілкувалася з містянами та нагадала основні правила безпечної поведінки вдома. Зокрема, йшлося про правильне користування електроприладами та обігрівачами, недопущення перевантаження електромережі, а також безпечну експлуатацію газових приладів. Окремо фахівчиня розповіла, як діяти у разі виникнення пожежі або появи диму в оселі. Наголосили на важливості своєчасного виклику рятувальників за номером 101. На завершення кожному співрозмовнику передали свіжий випуск газети «Палаючі новини» з корисними порадами щодо запобігання пожежам. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3». До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kam.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям. Наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції. Наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги. Наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування. Наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Pop Music на 104 і 4 FM. Білі запалі, овка.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: твої громади.
1: Топ радіо. 22 година.
2: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги». КНП КМР «Міська лікарня» номер 9. КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги» номер 3. До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, та або професійних асоціацій, працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу uo@kam.gov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям: наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції, наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги, наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування, наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Борових, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представникам молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічного лідерства» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символа українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилину мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда ЗМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Мис Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що ЦМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку ЦМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: на Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3. До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kam.gov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України, документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років, заяву представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних, детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям: наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції, наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги, наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування, наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4.
1: Радіо твоєї громади.
0: Друга година.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Борових, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представника молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічного лідерства» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символа українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилину мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда ЗМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Мис Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що ЦМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки

0: навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено два формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку ЦМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.5.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.